tapo ke afio ai o toa mak mafi e kune afio I hota o rotolo tonga. Patapo e ni ke hau eki, nga o te patapo e pongpongini ke tonga ko toa pe. Kumea mai ke proklama ko ia are to tonga o Aotearoa, tahanima ki watolo e MK pongpongini. Koe ne kawenga ngā we, koe la langa, ai moi kakato ia kalaisi.